بہنوں، اکثر ہی یہ مانا جاتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی بہت زیادہ بولنے کی عادت ہوتی ہے۔ عام طور پر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو لوگ کم بولتے ہیں وہ اکثر کہیں نہ کہیں جا کر لوگوں سے اکثر نظر انداز ہونے لگتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ بولنا بھی ہماری اپنی چھوی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ بولنے سے پہلے ہمیں بہت کچھ سوچنا چاہیے کہ کیا جو ہم بول رہے ہیں وہ دوسروں کو اچھا لگ رہا ہے، کیا وہ ہمیں دلچسپ اور سمجھدار بنا رہا ہے۔ کم بولیے اور لوگوں کو سوچنے دیجیے کہ وہ آپ کے لیے کیا سوچ رہے ہیں۔ آپ جتنا بھی بولتے ہیں آکرشک ہی بولیے، تاکہ آپ کو بولا ہوا ہر شبد لوگوں کو سمجھ میں آئے اور وہ اسے اچھا ماننے لگے۔ اس سے لوگوں کو آپ کو سننے کی اچھا بڑھے گی، اور آپ اگر کم بولتے ہیں تو اوشیہ ہی اپنی چھوی لوگوں کے بیچ میں چھوڑ جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ناری لوگ کاریکرم سننے والی سبھی شروتا بہنوں کو اپنی بہن تسلیم کوثر کا پیار بھرا نمسکار، اور آئیے بہنوں رک کرتے ہیں۔

ہماری فلمی دنیا کا سب سے بڑا شو مین اپنے حصے کا کردار نبھا کر 2 جون 1988 کو اس دنیا کے رنگ منچ سے ودا ہو گیا، لیکن سب کو سکھا گیا شو مسٹ گو آن۔